0: на факультету за управо.
1: Дерзни си управляти прихутност на факультети за управо.
0: Имаш Zoom? Придружи се нам 3 юния на сплетни страни.
2: О, мир! Мој Пежо заточишќе у джунгли усак дана. Запели својега најлјупшега Пежоја на тесно вожња, па баш разумеу кај мислим. Пежо у аутотехнивис на Целошки 228.
3: А је спет драма.
4: Не драма, копалке.
3: Альфа Джим Лјубљана решује политије. Маја, плаћаш 2, тренираш па 4 месеце.
4: Альфа Джим Лјубљана.
5: Же птички чиукају, кај се Маја догаја.
6: Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Izberi avto in odpeli.
8: Gaba Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Mi poznamo dober plac
11: za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
15: Majske igre tradicionalno tudi na Rožniku 20. maja. Igrali bodo Happy Old McWeasel, Alo Stari, Šploni in Pointless Rebels.
16: Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Bodoča mladoporočenca. Načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.